Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Lafiya Babbar Ni'ima. Shirin Lafiya Babbar Ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su baiwa kansu riga.